kapitalismens makt. Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vill hive. Han är grön och fin och bara min. En trofast vän som ger mig ro. Vi har inte bruk för något annat än marna här nere längs kysten. En liten dram för du svevan i gang. Det är allt som ska till.